0: sukaaɓe jeeɓi ɗo fof kanko kala dia o juuraniɓe semi fo
1: wi
0: Aboutoulla soonoon kanko Demba Coumba yo suftora heen oyo joom suudu mum kalder so ɓe beltinaɓe e nene hen jeggitaani